کویت جو پردہی وزیر بن ڈین کے دورے تے پاکستان پہنچی ویو پردہی وزیر جابر الحمد اللہ صاحب جو اسلام آباد ایئرپورٹ تے پاکستان کے پردہی وزارت کے عملدارن استقبال کیا پردہی وزارت موجب کویت جو پردہی وزیر صاحب دار جی دعوت تے پاکستان آیا ہے

ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دھیان چڑھی مستی میں تے کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورت وسر گیا قرآن وچوں شوری عبادت سٹ تسبیح نو بتا عمر کفر وچ لگ جاوئی شور عبادت سٹ تسبیح نو مت عمر کفر وچ لگ جاوئی سو ملکے نو کیوں فیرے دئی مت او ملکا گس جاوئی حج پڑھن دی تے کلوڑ نکائی گھر یار پیا مل جاوئی اے محمد بوٹا کر یار تے رخ نو سجدہ